0: Tade se Wyclef kap pala avèk nou. Kwa zwe lòs kon nan zon nan men? A, ou kon ba yo men? Lore nou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir, ki ba mbyen kè lwa pale la? Refuge nan zon nan kade.
2: Bella raga, l'aperitivo in jeans. Bass.